Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam novo vis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pace

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad cenum, al me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.